Den är bara som att knyta samman. Den är materia. Den är fiktiv. Den är förkroppsligar. Den bebor oss.

0: dann er indigniert.
1: Amerika Welt ist in der Milliarde definiert als ein Wort.
0: Den er wohl Packning. Den er wohl Kropp. Utifrån tanken om att den omhuldar oss genom den data relationerna sinsemellan utgör. Jag är en beskärmare.
1: Skitsingel.
0: Våra avgrundsläten. Den här andetagen vi har utbytt. Frukten vi delat. Den finns i attributen vi delar. Den ryms i våra händer när de håller varandra.
1: Den är den svarta änden vi inflyvade med.
0: Den symboliserar ett helvete som vi upplever, ser eller allierar oss med. Den är en plats. Ett eget rum.
1: Ett rum bortom.
0: Den förstår vår vägran, vår illvilja.
1: Våra känslomässiga utslag.
0: Den vidkänner, den hörsammar, den söndrar.

freie Nacht. Wenn er warm sind nicht. Wenn er wo schon mal smelt nehmen. Wird er einander, dann smirks wie Stampa. Wenn repräsentiere den här Idévärlden. Den Gemeinsamkeit, vi delar i den här Verbindelsen. Vi behöver inte uttala dens namn. Den är omedelbar. Den hörs i våra röster. Den lyfter våra oljud, bringar dem en fast.

absolut nicht so geil. Vad direkt. Våra former. Vårt språk. Vårt kretslopp. Våra vädjande. Vårt systerskap.